Tu mešu nen Radio Romano, te tu mešu na neđili, fa ti mešu žije, kataro Ali Bajram. Te me konsim tu mencan da studio, a džesim u Adam Parno Šope. Penen manga kanak, čačima sa Romale, sa ve emoci sa stu men kanašu nenaska di džili. Mešajte penav tu menge, ke me ačaros o kam kana panda vos jaka. Ačaros o tači pe, ta je kana dos magindo pahabe. Dos magindo pejek juto indisko habe. Ke musajte penav ke si inspiracija katar indisko muzika taj indiske filmura kana šunav kado. A ka anak si temo kav trin džila, taj kamav maj durta na vaftu mare emoci. E angolni džili ke mu kav si hitana, kataro Viča Višnjevski, Kid Jam. Taj mangav tu me romala ka anak, te den tu me gindo, pe vrama, habe, pipe, saso kerel e muzika tu menge.

0: Tome šu rempe tomaro mai drago muzika ko programo Radio Romano. Taj tome šu dan muzika katar o Vica Višnjevski Kid Jam ađila sa Hitana. Dorian ađila sa Romane Gila. Taj je mai paloni ađili Sean Pemurigo di katar o Ricardo. Sojde Romale. Sar sa zde tumenge. Save gindura na kle tumenge. Skina menge po Radio Romano at sverigesradio.se taj pa mare socijalne medije. No me ulavav tu menge sa vegindura na klepa murošero. Jek episoda anda muro trajo. Diklem sar kelo, sar miškija sma pepačiva, abava, taj sar bešav taj astarav mašen. Diken diferencija sas. Aka anak zumavav te vazdavo pre maj bute moci kad kande tumaro maj drago programo Radio Romano, taj zumaven romala aka anak, ek utmanen kiraf tumenge. Zumaven te nakelen. Pare savla, penaf tumenge kak anak mukav trin džila, te angulni, bašalaja katar Antwerp Gypsy Ska Orkestra.
1: Kadotu mengesi, kaika meno Balkano, tai merenando deste!